나마나 자크라치 고삭 카마 바크니 아루 자카시치 고삭 카마 바크니 자크라치니 고삭파 바코 라이트 애트리엄 카마가파코 라이트 벤트리클 아루 자카시치니 고삭파 바코 레프트 애트리엄 카마가파코라 레프트 벤트리클 네 뭔가 에오타 제안 안치 자들 달그파 옹아침 우안 칸초코니 롱탈랏금은 안치고 등탕 등탕 베니 박랑원아 랑아 칸초코 박 게브리 다케 슈알라오 박랑 바 게브리 둥아 라이트 아로 레프트 애트리엄니 기세포 트라이카스피트 아로 팔모나리 멍그바 박랑 둥아 라이트 아로 레프트 벤트리클니 기세포라 mitral aro aortic baprang dungska kanchuk kam khajainga ane aganon basakoba basakoba de kanchukni chakra chipak mangmang san kam kha gijani ungaya basakobara jaka chi chipak mangmang sa ba basakoba de kanchuk gumakni kam kha gijani ba dunga heart failure ba kanchukni kam kha gijani asel rangara bangyen dunga warangni mutam rangara blood pressure bang pretani chi kanchokona anchi jokangingpa anchi jadalrang rchani gmun kanchokko dungengpa babrangni biati manani chi ba left ventriculona right atrium anchi go name watatna mangijani gmun heart failure rang ungna manpata yasan ungaija heart failure khasoprangni biati manani rang chiba ungna mana heart disease ba kanchokni biati rang je mandirangon achi kapawni dongachum uamango ba talahon blongna ba mana peenu anchi chuong gijani aro kidney failure rang ungani chiba heart fail ko ungatna mana heart fail ode mai china ko ni wigenchum hai anching niangna jensalo mandeni kanchok kam khasrang jainga ha ba namme kam kha jainga ha unode ia chinrang ko nukna mangen skangpara dipsnia bar sna ningani iara mongsung bate maiba raka kamko kao ba raka excess strangko takao ndaki urung bata sagpa mande ko yani gumen singrkhiani ko takode namme thalni agana manjana ba dunga maina kasokni biatyo ba rang sna mangija dake sana mana ndiba heart fail ungpa mande thalaki aro khandik khandik take rang sta kadongni bako check kai nigenchimo ba rangsum tingo kamaniko kna jana ba dunga ndiba yaba heart fail ni aselan khasop boa hode chekon pulmonary edema ne nachum unode knas kana mana gni gbara autopnia yaba rangsna mangijani kon muksunga ndiba mungsung mate yan strong ni tusimtingo bata heart fail ni aselan kasoprango cheese konge dongata aro pulmonary edema ko ungatna mana ndaki unga haude mande basakoba tusimatungo rangsan rangsna niknikani ko mana aro uko bukkan namplatna gatade rangsan asungna nanga yade bangbata sumayon walosa ungong bata mande gusu dektekna ba dunga ndiba abachingo de mamung dakrang ungkachana ba dunga ndaki asel ungora pakpakan nampulna ba manaya ndiba mande nampul nungjau de gusua ba dakrara dake gusuna ba dunga ba basakoba basakoba de anchi dungchapna ba dunga unikwara rangsta ba gamrorogen aro beenona anchi suala chungjani gmun mande thangsum gopaina ba dunga kitam gopara heart fail ode mande dondak dondak kesa rangsna ba dunga aro iakon chain stroke breathing ne mga ndake rangstaniko blonge sagparongo nakrong bata brig para heart fail jokon gila ba kidney rang kam khajani gmun beenu chi aro khari rangko shibu gata watatna manjae khongi dongrika aro uni gmun sa jarang mungsung bate de jagatok rang buna bachinga ia chi rangara khasopuna ba sokanga aro khasoprang ba buna bachinga heart failure blongo de chi buaniara okuna ba soka aro okni bakoba khungi dungi okko dalatna mana mungagba heart fail unge sagpa manderang khatung sani rangko ba agana badia biapo sa uko jotke mesokchina agano de uamang chakasi chipak sokute kokkama o mesokonga
야 사니아라 작나만 들기